0: Radio. Campus. Paris.
1: Radio. Campus. Paris. Il est minuit.
0: Radio. Campus. Paris.